0: Da una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Hvor meget ved du om formanden for Europaparlamentet? Du ved sikkert godt, hvad den nuværende formand hedder, og du er nok også godt klar over, at jobbet som parlamentsformand er et af de vigtigste i EU. Men lad os prøve at finde ud af lidt mere.
7: For at kunne blive formand, skal man først vælges ind i Europaparlamentet. Der afholdes EU-valg hvert femte år, men Europaparlamentet vælger sin formand med 2,5 års mellemrum. Sådan har det dog ikke altid været. Frem til 1979 blev parlamentets formand valgt med 1 eller 2 års mellemrum. Siden 1979 har det første valg i hver valgperiode som regel været afholdt i juli, under den første plenarforsamling efter EU-valget. Halvvejs gennem valgperioden, altså 2,5 år senere, vælges der en ny formand. Det seneste formandsvalg fandt sted den 16. juli 2024, da parlamentet genvalgte Roberta Metsola, som dermed har formandsposten frem til januar 2027.
8: This will remain the house of every person in Europe.
6: Dette vil fortsat være et parlament for alle mennesker i Europa. Sammen må vi bakke op om håbets politik, om drømmen om Europa, om vores forfædres løfte, som endnu ikke er opfyldt. Efter 2,5 års formandskab ønsker jeg stadig, at folk genvinder troen på og begejstringen for vores projekt, at de har en tro på, at vi kan gøre vores fælles rum mere sikkert, mere retfærdigt og mere lige. En tro på, at vi sammen er stærkere og bedre. En tro på, at vores Europa er for alle.
7: Men hvordan bliver man formand for parlamentet? Først vælges kandidaterne. De vælges hver især af en af de 8 politiske grupper, eller en gruppe på mindst 36 parlamentsmedlemmer. Når kandidaterne er på plads, bliver der afholdt en hemmelig afstemning. Den kandidat, der opnår et absolut flertal af stemmerne, vælges til formand.
6: Nogle gange skal man igennem flere afstemningsrunder, før det sker, at en kandidat får absolut flertal. Hvis der stadig ikke er nogen vinder efter 3 runder, vil der være en fjerde og sidste runde, hvor kun de 2 parlamentsmedlemmer, der fik flest stemmer i 3. runde, kan deltage. Formanden vælges med et absolut flertal af de afgivende stemmer, og ikke med et absolut flertal af parlamentsmedlemmerne. Det betyder, at der hverken tages hensyn til dem, der undlader at stemme, dem, der afgiver ugyldige stemmer, eller dem, der stemmer blankt. Roberta Metsola blev genvalgt i første runde med 562 ud af 699 stemmer. Der er i alt 720 medlemmer af Europaparlamentet.
7: Efter at være blevet valgt, er en af formandens vigtigste opgaver at lede plenarmøderne. Det vil sige, at formanden åbner, udsætter og hæver møderne. Formanden afgør også, om ændringsforslag kan behandles. Det samme gør sig gældende for forespørgsler til EU-rådet og Europakommissionen. Og så afgør formanden også, om parlamentets betænkninger er i overensstemmelse med dets egen forretningsorden. Formanden opretholder ro og orden, giver ordet videre til den næste taler, erklærer forhandlingerne for afsluttet, sætter punkter til afstemning og bekendtgør afstemningsresultaterne.
6: Formanden er også ansvarlig for at sikre, at parlamentets forretningsorden bliver overholdt. Som formand leder man alle parlamentets aktiviteter og repræsenterer parlamentet i retlige anliggender. Formanden står også i spidsen for formandskonferencen for de politiske grupper og Europaparlamentets præsidium, som blandt andet tæller de 14 næstformænd. Hvis du ikke er helt med på jargonen her, så har vi en række andre episoder i den her serie, der forklarer, hvad de forskellige ting betyder.
7: En anden vigtig del af formandens arbejde er rollen som repræsentant for parlamentet i internationale forbindelser og i samarbejdet med de øvrige EU-institutioner. Det er en rolle, som formanden blandt andet udfører ved at tage på officielle rejser rundt om i verden. Og der er mere endnu. Formanden taler også til det europæiske råd forud for dets møder. I det europæiske råd sidder stats- og regeringscheferne, og det er formandens opgave at give udtryk for parlamentets synspunkter om de emner, der skal debatteres.
6: Når parlamentet har stemt om EU-budgettet, vedtager formanden det ved at underskrive det. Under den fælles beslutningsprocedure med EU-rådet kan formanden stå i spidsen for parlamentets og rådets forligsudvalg. Desuden underskriver parlamentets formand sammen med EU-rådets formand alle de retsakter, der vedtages af disse 2 EU-institutioner i fællesskab.
7: Endelig modtager formanden også anmodninger om protektion. Protektion er en måde, hvorpå parlamentet kan tilslutte sig en sag ved at give den moralsk støtte. Parlamentet optræder som protektor for et begrænset antal arrangementer hvert år og på visse betingelser. Som du nok kan høre, er jobbet som formand for Europaparlamentet et af de vigtigste i EU, og der ligger et stort ansvar på skuldrene af den, der har det.
6: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på Europarl Radio.
9: Fjernar 2025, il Commissione Europea è presentato il Bosla al Competitività, li għafa strategiku mfassal biex jgwida l-ħidma taħħa fi snin li ġejjin. Lan u għalli l-Europa tkun fuq din fit-teknoloġiji, il-servizzi u l-prodotti notfa u sostenibli tal-futur, fuq li tikseb il-neutralità klimatika. Din l-inizjattiva hija kruċjali minħabba li l-Europa għadha lura meta mqabbla ma' ekonomiji ewlenin oħra f'termini ta' produttività u tkabbir sostenibli. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nesploraw l-irwol tal-boxla għal-kompetitività u tliet oqsma ewlenin tagħha ta' azzjoni: l-innovazzjoni, id-dekarbonizzazzjoni u s-sigurtà.
10: Ejja nibdew bl-innovazzjoni. L-Unjoni Ewropea trid iġġedded il-magna tagħha tal-innovazzjoni billi toħloq ambjent li appoġġja lin-negozji żgħar li għadhom jibdew u tippromovi tmexxija industrijali f'setturi strateġiċi. L-intelliġenza artifiċjali għandha rwol ewlien f'dan il-pjan. Il-Kummissjoni qed tipproponi inizjattivi bħal Gigafactories tal-intelliġenza artifiċjali u applika l-intelliġenza artifiċjali sabiex tixpruna l-iżvilupp u l-adozzjoni tal-intelliġenza artifiċjali f'setturi ewlenin. Se jkun hemm ukoll pjanijiet ta' azzjoni għal materjali avvanzati, il-bioteknoloġija, il-robotika u teknoloġija spazjali. Barra minn hekk, l-istrateġija dedikata tal-Unjoni Ewropea għan negozji l-ġodda u negozji li qed jespandu se tgħin lill-kumpaniji ġodda jelbu l-ostakli u jespandu. Is-simplifikazzjoni tar-regoli eżistenti fis-suq uniku għandha tagħmilha wkoll aktar faċli għall-kumpaniji innovattivi biex operaw.
9: It-tieni qasam ewlieni huwa d-dekarbonizzazzjoni. F'dawn l-aħħar snin, il-prezzijiet għoljin u volatili tal-enerġija ħolqu sfida sinifikanti fl-Unjoni Ewropea, u l-boxla għall-kompetittività għandha lan li tindirizza dan billi tiffaċilita l-aċċess għall-enerġija nadifa u affordabbli. Il-patt tal-industrija nadifa li jmiss se jkun qed jippromovi teknoloġija nadifa u modelli ġodda ta' negozju ċirkolari. Dan għandu lan li jagħmel l-Unjoni Ewropea post attraenti għall-kumpaniji u l-fabbriki. Barra minn hekk, il-pjan ta' azzjoni għall-enerġija affordabbli se jgħin biex jitnaqsu l-ispejjeż tal-enerġija fuqgħat li pjanijiet ta' azzjoni mfassla apposta se jappoġġjaw is-setturi li jużaw ħafna enerġija bħal dawk tal-azzar, tal-metalli u tas-sustanzi kimiċi. It-tielet qasam ta' azzjoni huwa s-sigurtà. L-Unjoni Ewropea teħtieġ tiddiversifika u tnaqqas id-dipendenzi tagħha, speċjalment fir-rigward tal-materja prima kritika u teknoloġiji ewlenin pas-semikondutturi. Il-boxla kompetittività tissuġġerix li l-Unjoni Ewropea tfittex subijiet internazzjonali u tħeġġeġ ix-xiri konġunt fil-livell Ewropew biex jiġu żgurat il-ktajjen tal-provista. Apparti dan kollu, l-evalwazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku se tintroduċi preferenza Ewropea għas-setturi u teknoloġiji kritiċi.
10: Il-boxla l-kompetittività tiddeskrivi ħames faċilitaturi orizzontali tal-kompetittività biex jiġu appoġġati dawn l-oqsma ewlenin ta' azzjoni. Dawn il-faċilitaturi huma meħtieġa biex tissaħħaħ il-kompetittività fis-setturi kollha. L-ewwel faċilitatur huwa simplifikazzjoni li hija meqjusa bħala l-bażi metodoloġika tal-boxla. L-għan ta' simplifikazzjoni huwa li jitnaqsu l-piżijiet regolatorji u amministrattivi bil-ħsieb li jkun aktar faċli għan-negozji biex operaw. It-tieni faċilitatur huwa l-kisba ta' suq uniku li jiffunzjona kompletament. It-tielet faċilitatur jiffoka fuq il-ħolqien ta' unjoni ta' tfaddil u investimenti sabiex jiġu finanzjati l-prioritajiet inklużi l-miri ta' investiment fl-oqsma ta' riċerka u d-difiża. Ir-raba faċilitatur għandu lan li jiżgura l-ġustizzja soċjali billi jistabbilixxi unjoni ta' ħiliet biex jiġu ndirizzati diskrepanzi fil-ħiliet u nuqqas ta' ħaddiema. Fl-istess ħin jiġi żgurat li l-ħiliet jikkomplementaw il-ħtiġijiet jew id-domanda tas-suq. It-titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid tal-forza tax-xogħol fl-Ewropa huma essenzjali biex titwitta triqa tranzizzjoni bejn l-impjigi u l-professjonijiet. Fl-aħħar nett il-ħames faċilitatur huwa l-koordinazzjoni. Din tal-aħħar hija kruċjali peress li koordinazzjoni aħjar tal-politiki fil-livell nazzjonali kif ukoll dak tal-Unjoni Ewropea tiżgura li l-għanijiet komuni jiġu implementati b'mod effettiv.